Baganuru maeto inaeta nga gayo watu ngenaya nga pawinta dihe empu amai akakita ila.